Ljubulja pista prišao u mesto. Še popisaje paršu pizda, pa sam ga nadaru.

Hey yo, ben je deček? Deček ga hod po cestah, deček, bogi pizda, glup

preko bolja pizda pošao u mesto. Še popsaje paršu pizda, pa sam ga nadaru. Aaaaaa!

0: Autobusse.
1: Last order.
2: Vozim limuzina, diže se prašina. Uskom stazom svaki dan u autobusu, radio mi svira. Tuga moja.
1: Why?